Nwe di yen po mi ure kote jiwe o tok beno nana ori ka luku mi tonle. O eka o dego boko to ni nami. E nami nwe gbe mi tele. Uwe zombo mi ule do mo jiroje o jire di fi eton. O asanti antore mi do non fi. Koro mi do dokpe do kana igbe. Nuni na jiwe o eton wenyi jijo. Vonwe eso no na eton ole. O modu mo blane. Alo hakbe kuro. Oye ni sogan mo a o jije yi okuro ni sogan pa o na me to nu yan kan alopa lopa le me jiwe o togbenu do po kan wenu na me o wonu na me emuro igbo emuro yin ene to tu o pe jebo mi na dona jiwe o togbenu lo na nu e na yen po mi lepo kora ni so ajo bo o hepo bo mi to alo dren do klen na mo yi le e ma o je mi lo me de gbi gbogbo po to flen ni yi se do mo lo ti to jiwe we ton lo e na wa ti cheme dandan bo e na na do poro po mi to le e o si an lo me sika ko fataka ko tinte e na hun alo va un bo na yi ku do na mi to le do pe ko na mi yi se mi to ni da do do poro nu ku ni do mi to ni ma gbe a o pon gbere blo